0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Svapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.

0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitamin.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.

0: sevdim.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
4: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama, modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

pročitala sin glas Drine. Dobro jutro i dobrodošli. 7 je sati 37 minut, slušate jutarnji program. Ovo je izdanje za utorak 13. oktobar. Pretežno vedro i hladno ovog jutra, trenutna temperatura zraka je 6 stepeni. Najviše dnevne za danas nas očekuju između 12 i 18 stepeni.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035 252 642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.

te danas. Ovnovi, nema potrebe da strahujete od istine ili da potiskujete svoje želje u društvu bliske osobe. Sve ima svoju granicu ili cijenu, tako i radna terapija ima pozitivne efekte samo pod određenim uslovima. Olakšajte svoju savjest, prijaće vam i neka relaksacija. Bikovi, stalo vam je da izgledate lijepo, duhovito i šarmantno pred svojom okolinom, međutim neko pogrešno karakteriše i vaše ponašanje. Nemojte dozvoliti da vas neko kritikuje bez pravog povoda. Prepustite drugima situacije sa visokim stepenom rizika. Blizanci, nepotrebno brinete zbog nečijeg ponašanja nikako da uskladite svoje želje i potrebe u odnosu sa voljenom osobom. Zainteresirani ste za poslove koji donose novčanu naknadu ili materijalne aspekte. Jasno predstavljate i svoje namjere. Rakovi, razgovarajte otvoreno sa partnerom i insistirajte na dokazivanju istine, ne treba da se zavaravate i nekim iluzijama. U zajedničkom interesu je da se poslovno-finansijski rizik svede na minimum, korektno poštujte i dogovor, potrebno je da se rasteretite i velikih briga.

0: akcije.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
2: Reklame.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Talo se glas Adrina, 11 sati i 2 minute. Dobar dan i od mene, moje ime je Admira Buljubašić, družimo se do 18.30. Uživat ćemo zajedno uz dobru muziku sa Talo se glas Adrine. Ukoliko putujete, sretan put i udobna vožnja. Ovo je Aleksandar za početak i Rugoba.

poljubac tebi Sunčice iz hladnog Sarajeva, Ajlici mami Sekama, Adelici Miloj za Maribor, brata na putevima sreće pratila, kao i za Beč rodicama, Melbourne, pozdrav Dževa Dokicama i svima Dobricama. Za vas slušamo Janu. Ljubim te, kaže draga moja, ugodan rad s nama danas i glas za Hajriju. Upisan. Hvala puno Majo, pozdrav veliki poljubac tebi, uživaj. Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

Asim i Jana u nastavku Jutro tuge. Sočice tebi poljubac i zagrlja i mami i sekama za Maribor, brata sreća pratila, kao i za Beč Melbourne, pozdrav dževadu, okicama i dobricama. Hvala puno Maja, još jedno veliki pozdrav i poljubac šaljemo tebi do Sarajeva i tvoj muzičko u nastavku uživej.

A idemo dalje do 12. sati je željoteka. Pozdrav tebi moja Admira, Zalmira, Nermina, Mirze, Toenesu, Zajlu, Tifunu, Azeminu, Maidu, Medinu, Timku, Velidu, Sina, Stahu, Unučicu, Milana, Konu i Zenazu. Tebi ugodan dan, glas za prilog broj 1 od Maide iz Brčkog. Upisana Maida, također pozdrav, veliki poljubac vama. Distanca, slušamo Zehru Bajritarević.

0: ETT.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com. Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

0: Elemionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
2: Muzičko zabavno popodne na talasima Glasa Drine, 14 sati i 7 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Do 15. sati emitovaćemo vaše SMS poruke. Ako nešto proslavljate ovoga 13. oktobra, čestitamo i želimo se najbolje. Korisnici BH Telekom, HTRonet i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091 611 201, a cijene poruke je Marku 20 plus PDV.

0: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.
1: U Sapni 14 stepeni. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju. Do 15. sati emitujemo vaše SMS poruke. Stakleno zvono i Lepa Brena, a pjesma ide Za tri dame u Tuzli. Uživajte.

Slušamo Đanija i moja malena, vraćamo se vašim SMS sa porukama. Poljubac tebi Sunčice, kao i za mamu i seke Maribor, posebno Emilu, Beč, Melbourne, Milu Adelicu, pozdrav Dževadu Jokicama. Hvala puno Maje, pozdrav veliki, poljubac tebi, uživaj.

poljubac Debe Sunčice, kao i za mamu i seke Maribor, posebno Emilu, za Beč Melbourne, Milu Adelicu, pozdrav Dževadu Jokicama, ljubim te. Hvala puno Maju, još jednom veliki pozdrav i poljubac šaljemo za tebe do Sarajeva. Šerifi, teškoj uživaj. 14 sati 39 minuta, talosi vašeg radija.

0: ETT.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deterđent za veš Vaškolink 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.
1: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
2: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljubu zamijeni i daj meni ono što si njoj.
1: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kod Sebilj, Mulheim, Anderruhr, Kod Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther, Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na plus 49151404806 58, plus 49172246 2586 i plus 49173480180. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Koda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.
3: Talusi vašeg radija, 17:21, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311, u Sapni je 12 stepeni. Zakon si za moju dušu, slušamo Jaše Rahmedovskog, a ovo je jedno od vaših naručenih muzičkih željbe sporke. Uživite.

0: Dete te.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče. Naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
3: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
3: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
3: Hvala optici Husejnović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
3: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.
3: Za RVI i penzionere popuste na recepte iz doma zdravlja.
6: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
3: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
6: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
8: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4. Faka čat, kažu nam
3: faka čat. A nakon bloka reklama vraćamo se vašim porukama. 17 sati 34 minute, do 18 emitujemo poruke. Ovo je Miloš i Ruka te ne miluje za društvo u Beču.

Poljubac tebi slučice kao i za Maribor, Radelicu, Beče, Rodicama, Mami i Sekama, Maribor, pozdrav Dževadu i Jokicama. Ovo pjesmo Peđe Medenice nemam, jako mi je žao. Ali evo slušamo nešto od njega, Ne ljuti se i Peđe Medenica, veliki pozdrav i poljubac za našu Maju.

dok ju nastavljaju pjesmu o njoj. Poljubac tebi Sunčice, kao i za Maribor, Radelicu i Beč, rodicama, mami i sekama, za Maribor, pozdrav Dževadu i Okicama. Hvala puno Majo, pozdrav još jednom i poljubac za tebe, uživaj.

Radio Televizija Glas Vrine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: Pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo prevoz i stolarija Čađo.
0: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine, studio Satna.

0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitamin.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudomašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
4: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hanover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
1: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.